皆様こんにちは。テレテ・トゥルケーの声ラジオ地形学ダイアリーへようこそ。この番組では国境を越える動き、数字の裏にある戦略、そして世界経済の新たな潮流についてお届けします。本日のテーマは、人類の歴史を大きく変え、現代における石油とも呼ばれる存在、マイクロチップ、つまり半導体です。21世紀における最重要の安全保障課題ともいえるこの分野を掘り下げていきます。一方では、アメリカと中国の間で台湾海峡を舞台に激化するシリコン戦争があり、もう一方ではトゥルケーの世紀ビジョンのもと、デジタル分野での独立を目指すトゥルケーの国産技術戦略があります。かつて半導体はパソコンやスマートフォンを高速化する単なる電子部品とみなされていました。しかし現在、半導体は鉄鋼やエネルギーと同じく国家安全保障を左右する戦略物資となっています。自動車産業から防衛産業、 AI 革命、宇宙技術に至るまで、現代産業の基盤はこうしたナノレベルの半導体を安定で安全に供給できるかにかかっています。

世界の地政経済地図が塗り替えられる中で、今私たちは市場がパワーポリティックスへと変わる時代を目の当たりにしています。冷戦時代は核兵器や鉄鋼などの重工業が覇権争いの中心でした。しかし、2026年の現在、世界覇権を左右するのは貿易戦争や技術保護主義の中心にある半導体です。最新の分析によれば、世界最先端の半導体の90%以上が台湾で生産されています。これは世界経済が極めて脆弱な供給網に依存していることを意味します。アメリカはチップス化学法によって巨額の補助金を投入し、生産拠点を国内へ回帰させようとしています。欧州連合も欧州半導体法により、巨大なデジタル市場をアジア依存から脱却させようとしています。しかし、ここには大きな矛盾があります。AI によって世界を変革し、インダストリー5.0を目指す一方で、最先端の半導体工場を建設するには、200億から300億ドルという莫大な資本、高騰するエネルギーコスト、そして超純粋が必要となるのです。さらに、オランダの ASML 社が製造する EUV 露光装置なしでは、超大国ですら最先端チップを生産できません。半導体製造はもはや単なる工学技術ではなく、国家補助金、官僚制度、そして輸出規制や制裁が交錯する戦略戦争そのものなのです。西側も東側もコスト、技術、制裁に苦しむ中、アナトリアの中心から新たな声が世界へ響き始めています。それが、トルキエによる国家技術戦略の下で進められている半導体投資と設計拠点の構築です。これは単なる産業投資ではありません。デジタル世界における地政経済的主権宣言なのです。トルキエはチップを小型化するだけでなく、その中で動く知能やデータの主導権を誰が握るのかに注目しています。目標は明確です。防衛産業や重要インフラにおける海外依存をゼロにし、世界のサプライチェーンにおける重要な設計・生産拠点となることです。では、その戦略の核心とは何でしょうか。答えは、戦略的独立と国家エンジニアリングの融合にあります。世界の巨大企業が最先端工場建設競争にしのぎを削る中、トゥルキエは極めて合理的な一手を打っています。トゥビタク・ビルゲムとアセルさんが共同開発した国産チップは、現在、無人航空機や国産戦闘機カーンのレーダー、スマート兵器の頭脳として機能しています。もし防衛システムの核心部分に外国製チップを使えば、そのシステムの主導権を完全に握ることはできません。中継は自国製シリコンによってその引き金を国産化しようとしているのです。さらに、自動車産業でも変革が起きています。トゥルキエの国産 EV トックの登場により、電力制御チップやセンサーチップなど、スマートモビリティに必要な技術分野も国内エコシステムの重点分野となっています。これは、西側の技術制限への防御策であると同時に、スマートシティ時代への積極的な攻撃でもあります。トゥルキエは単なる技術消費市場ではなく、技術変革そのものを設計する中心地へと変わろうとしているのです。本日の地経学ダイアリーでは明確な構図が見えてきました。かつての鉄のカーテンは、今やデジタル時代のシリコンカーテンへと

Türkiye'nin seyki bir canlı moto, Türkiye は単なる東西を結ぶ橋ではなく、データを処理し、半導体を設計、生産する意思決定センターを目指しています。スタートアップ支援拠点、ファブレス企業、半導体、ファンドリー投資を通じて、Türkiye は世界のシリコン市場における存在感を高めています。半導体はもはやコンピューターやスマートフォン、自動車の部品ではありません。それは国家のサイバー安全保障、AI 競争、そしてデジタル変革における戦略的耐久力そのものを象徴しています。西側と東側の巨大企業が地政学リスクと供給危機に苦しむ中、トゥルキエはアナトリアの知恵と高い技術力を融合させ、新たなゲームを築こうとしています。リスナーの皆様、アメリカが中国の台頭に対抗して半導体制裁を強化し、ヨーロッパが技術依存の重い代償と向き合う中、トゥルキエは戦略的独立の拠点となるべく着実に前進しています。防衛産業からエネルギー回廊、半導体設計から先端技術に至るまで、今、トゥルキエの世紀の足音が聞こえています。地経学ダイアリー。

ユネスコに見るトゥルキエの足跡。皆さんこんにちは。ユネスコ世界遺産に登録されたトゥルキエの遺産をめぐる旅で、今回は中央アナトリア地方アンカラ県ポラトル近郊へと向かいます。今回ご紹介するのは2023年に世界遺産リストへ登録されたゴルディオンです。トゥルキエ共和国文化観光省及びユネスコの記録によると、ゴルディオンは鉄器時代におけるフリキア王国の政治文化の中心地として、人類の歴史に光を当てる極めて重要な考古学遺跡とされています。ゴルディオンを特別な存在にしている最大の特徴の一つは、単なる居住地ではなく広範囲に点在する巨大な墳丘墓群と一体となった文化的景観を形成している点です。遺跡には城塞丘陵、下町、外郭都市、防御壁、そして多数の墳丘墓が含まれており、広大な考古学的複合体を構成しています。その中でも特に有名なのが、学術的にはトゥムルス MM と呼ばれ、一般にはミダス王の墳墓として知られる巨大墳丘墓です。内部に残る木造墓室は保存状態の良さから考古学界でも極めて貴重な例として評価されています。ユネスコがゴルディオンを世界遺産に登録した理由は、この遺跡が顕著な普遍的価値を持つと認められたためです。特にフリギア文明に関する最も包括的な考古学資料を提供していることから、失われた文化的伝統を示す比類ない証拠として高く評価されました。建築遺構、記念碑的な建造物、埋葬文化、そして日常生活に関する出土品は、フリギア社会の政治、経済、文化構造を総合的に理解する手がかりを与えてくれます。ゴルディオンのもう一つの重要な特徴は、その地理的な戦略性にあります。東西を結ぶ古代交易路の交差点に位置していたことから、この地は長い歴史の中で多様な文化が交流する中心地となってきました。そのため、ゴルディオンは単なる首都ではなく、文化間交流の拠点としても重要な役割を果たしていたことがわかります。この多層的な歴史構造は、アナトリアの歴史的連続性と文化的豊かさを力強く物語っています。保護と管理の観点から見ても、ゴルディオンはトゥルキエの文化遺産保護における包括的なアプローチを象徴する重要な事例です。遺跡の管理計画は関連機関の協力の下で策定され、考古学調査、保存活動、観光管理が一体的に進められています。長年にわたり続けられてきた発掘調査と学際的研究は、遺跡保護と学術研究の両立を支えています。また、国内外の専門家によって開発された保全手法が、ゴルディオン本来の価値と完全性を守るために活用されています。

近年ゴルディオンで特に重視されているのが、ここの建造物ではなく文化的景観として遺跡全体を捉える視点です。居住区域、墳丘墓、自然環境の相互関係を包括的に理解するこの考え方は、ユネスコの現代的な文化遺産理念とも一致しています。さらに気候変動や自然侵食、人為的影響などに対する保護戦略も、遺跡の持続可能性を維持する上で極めて重要となっています。ゴルディオンは歴史的伝承との結びつきでも注目されています。古代文献に登場するミダス王やゴルディオンの結び目の伝説は、この地を考古学的遺跡であるだけでなく、人類の文化的記憶の中でも特別な存在にしています。しかし、ゴルディオンを本当に価値あるものにしているのは、伝説そのものではなく、科学的根拠によって裏付けられた豊かな考古学的遺産です。その意味で、ゴルディオンは過去と現在を結ぶ信頼できる強固な架け橋となっているのです。現在ゴルディオンはトゥルキエだけでなく、人類共通の遺産として保護及び紹介されています。2023年にユネスコ世界遺産へ登録されたことで、この国際的認知度はさらに高まり、学術研究、保護活動、文化観光の分野でも新たな発展が期待されています。ゴルディオンの事例は、トゥルキエが文化遺産保護に注ぐ努力と、過去を守り未来へ受け継ぐという強い責任感を象徴しています。それでは次回もユネスコ世界遺産の新たな魅力をめぐる旅でお会いしましょう。ユネスコに見るトゥルキエの足跡。

これで本日のテレテチュル系の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、チュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびチュルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

Türkiye 南西部に位置するミラス地区でのオリーブ栽培の歴史は人類の歴史と同じくらい古いことをご存知ですか？アナトリア南西部のムーラ県のミラス地区は地中海性気候の植生で覆われており、この植生において特徴的な木はオリーブの木です。ミラス地区というと歴史とオリーブが思い浮かびます。エーゲ海地域とトルキエでオリーブ生産地として栄えているミラス地区では、人間の生命が発見された先史時代にもオリーブの木の存在が発見されました。オリーブ栽培は古代から現在に至るまでミラス地区の主な収入源となります。歴史の様々な時代に侵略者によって破壊された町のオリーブ畑も戦争によって大きな被害を受けました。もしこの地域のオリーブの木が過去にこれほどの破壊を経験していなかったら、ミラス地区には現在の2倍から3倍のオリーブの木があっただろうと言われています。この地域に自生し、そこでデリスと呼ばれるオリーブの木が人の手によって接ぎ木され栽培木となります。接ぎ木されたオリーブの雑草は山や丘のオリーブ畑に変えられたり、畑に運ばれてオリーブ畑が作られたりします。この伝統は人類の歴史を通して続いています。ミラス地区のオリーブ畑で一般的な品種はメメジックです。オリーブ畑は通常山岳地帯、斜面、荒れ地にあるため灌漑の必要はありません。このためオリーブは成熟するまで雨水や地下水を根っこから吸収します。これによりオリーブの酸味が減って風味が増します。ミラスのオリーブオイルの名声は、古代から高品質で集中的に栽培されてきたメメジック品種のオリーブを製造に使用したことに由来しています。

聴者の皆さん、こんにちは。私はセイランです。今回はスーツケースではなく、心の奥底に旅の思い出を詰め込んで、涼しい地中海沿岸を目指します。フェティエの青い景色に別れを告げ、これから歴史と自然が織りなす山のふもとの魅力的な街、カシュに到着します。今回は陸地だけでなく、水面下の静かな世界も辿ってみます。陸地から始まって深海へと続く旅に一緒に出かけましょう。アンタリアに入った瞬間、景色がゆっくりと変わり始めました。道沿いに崖がそびえ立ち、海がターコイズブルーに変わり、急斜面から松の木が垂れ下がる様子を眺めながら、1キロ進むごとに地中海の中心部にどんどん近づいているように感じました。そしてついにカシュに到着しました。この小さいながらも特徴のある海岸沿いの町は、その歴史、自然、そして街路に広がる静けさで、訪れた瞬間から人を温かく迎え入れてくれます。私はカシュで2泊しました。初日は早朝から探索を始めました。私が最初に立ち寄ったのは、海に面して建てられたアンティフェロス古代劇場でした。大理石の階段に座って地中海を眺めながら、私は何世紀も前から今日まで受け継がれてきた静寂に耳を澄ませました。時々ただじっと立って、ただ見ているだけで人は変わることができるのです。それから私はカシュの街路の中を散策しました。石畳の道にはブーゲンビリアが咲き乱れ、窓辺からは笑顔が広がっていました。どの一角でも様々な物語が耳元まで囁きました。ある場所にはレモネードのスタンドがあって、別の場所には手作りの宝石装飾や古い本が並ぶ小さなお店がありました。港に行くと小さな漁船がゆっくりと揺れていました。波が岸に打ち寄せる音はまるで昔ながらのメロディーが流れているようでした。カシュは歴史で知られているだけではありません。それは自然と人の心に浸透していきます。もう少し進むとカプタシュビーチのターコイズブルーの海と険しい崖の間に隠れた美しさがあなたを歓迎します。ロングバザールの石段を歩いていくと、色とりどりの提灯の下に手作りのショールや陶器、石鹸などが並べられています。

そしてルキア文明に属する岩の墓、町の真ん中の丘の中腹に掘られたこれらの記念碑は、数千年前から今日まで生き残った静かな死のようでした。日が沈む頃、地平線にメイズ塔が現れ、過去の教会を思い出させ、一方では今日の静けさをささやきました。対岸を眺めながら、私は主に自分の内面を見つめていたのかもしれません。歌手滞在2日目、私は早朝からダイビング体験の準備をしました。この町に滞在する主な目的の一つがダイビングでした。太陽が地平線から昇り始めたばかりなのに、港はすでに活気に満ちていました。事前に予約しておいたダイビングクラブまで歩いていきました。まず簡単な説明があって、その後必要な書類、署名、装備を準備します。ダイビングスーツを着たとき、初めて水中にいるという子供らしい興奮と少しの緊張を感じました。私はインストラクターに会いました。彼はとても穏やかで安心感を与えてくれる人でした。ゴーグル、フィン、タンクの準備ができた後、ダイビングボートに乗り込みました。エンジンが始動して私たちは歌手の朝の静けさの中、海を割って出発しました。船が遠ざかるにつれ、陸地の音も徐々に小さくなっていきました。その代わりに穏やかな波の音と遠くの鳥の鳴き声だけが残っていました。ダイビングポイントに到着すると、私の心臓の鼓動が少し速くなり始めました。インストラクターが最終確認を終えると、準備ができたら水に入ってくださいと言いました。最後にもう一度深呼吸、そして一歩。水の中に飛び込んだ瞬間を私は決して忘れないのです。表面下では生命は異なるリズムで流れています。不安や不確実性、外の世界など全てが過去のものになりました。最初の数秒間は水に慣れるようゆっくりと過ごしました。それから私たちはインストラクターの手信号に従ってさらに深く潜り始めました。水の中では時間の流れが異なります。光が差し込んで全てがゆっくりと柔らかくなります。色とりどりの魚がサンゴの間を泳いでいます。小さなウツボが岩の間から顔を出して、遠くではタコが色を変えて砂の中に溶け込んでいます。そして、驚くべきことが起こりました。沈没した船です。錆びた船体、海藻で覆われたデッキ、そしてその周りを泳ぐ魚たち、まるで過去の遺物のようにそこに横たわっていました。インストラクターが優しく、大丈夫ですか?と尋ねました。私はうなずきました。水中ではおたが出なくて、そこにあるのは自分の呼吸、心臓の音、そして自然の静寂だけです。上からの光が波に当たって、影が戯れる。時には手だけ動き、時には動かずに漂う。その瞬間、私は気づきました。私は海の底に潜っただけでなく、自分自身のより深い層に潜ったのです。波の下、静かな内なる世界、そこでは混沌とはかけ離れた今だけが存在します。水面に浮かび上がった時、私は顔に笑みを隠すことができませんでした。その瞬間は水中の静寂の中に私が見つけた平和を反映した瞬間でした。歌手の透明な海で私が経験したのは単なるダイビングではなく内面的な発見でもありました。歌手はチュルキエで最高のダイビングスポットの一つで知られています。この地域には30カ所以上のダイビングスポットがあって水中の生物の豊かさで有名です。

0: ディミトリー難波船などの歴史的遺跡、色鮮やかなサンゴ、様々な海洋生物が生息し、ダイビング愛好家にとって楽園となっています。歌手の水中世界は、私のような初心者にも、経験豊かなダイバーにも特別な体験を約束してくれます。私が歌手で過ごしたこの2日間は、陸上でも水中でも忘れられない思い出でいっぱいでした。しかし、私の旅はここで終わらないのです。次回、地中海の真珠、アンタリアの探索を続けます。歴史的な風合い、自然の美しさ、温かい人々など、新たな物語が私を待っています。それでは、さようなら。
1: 旅行記。

これで実のテレテチュル系の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで今後放送をお楽しみいただけます。それではまた次回の放送でお会いしましょう。